0: Mahira, bağdaki çönek terğan qoğun pişip qapdı. Sərdi muzdak qoğun yürekki yaqıdı. Kilinla, billi yeyli. Layba, layba, woma yiçi çi gua gua.
1: Ayyo, zəmizəcəu kəşi şüə putonghua la. Ni çi gua gua, wo qü zəngli cənzhuo, ranhou wo zuo tang fan fan.
2: 你们太可爱了，你们俩今天又是叠词大合集。
0: Ne mi dediniz kızım? Çönmedim ko.
1: Sizler bek olmakçı mı? Bugün tekrar sözlerini bek şıldırdan bop gidip sizler.
0: Zala ya to. Omen pinşi budu cımı şofa mı? Nali budu la?
2: Zaman日常聊天很亲切，但是标准普通话里，大人说话不用一直说叠词。喝水水，吃饭饭，吃呱呱，是小朋友撒娇时常用的。咱们成年人交流不用这样。
0: Ne mi dediniz kızım?Bana tercüme kılıp yerençü?
1: Bizden adetki paranlış sulumuz kişiye yakışlık duygu berdi. Lekin çoğla ölçemlik putonhuada paranlaşkanda daim tekrar söz işletmeydi. Meselen, çı fan fan, hı şüy şüy, çı gua gua diyenlerini ballar erkilgende şildidi. Çoğla paranlaşkanda bundak demeyimiz.
2: Oh, yuanlai şi zeyan ah. 我说我每次刷抖音看新闻总觉得和我说的不一样，原来是我们叠词用多了。
0: Nevrem bilen tolu paranlaşıp balıla erk dilini ügünüp kaptık emes mi?
2: 我们这样学也是特别的好。马伊拉继续讲，刚刚妈妈说特别的好，标准普通话直接说特别好，不用多加的。听起来更加标准更自然。阿爸妈是特别的好的的。我觉得普通话的比我是特别好的是不多的。得你会是比起能阿是的哟。不能的是特别我觉得特别我特别好的。
0: 特别好。吃饭。做饭。喝水。哎呀，越学普通话感觉越没有学好的样子。
2: 你说得很自然，爸爸，你进步很大。
1: 有时候去外地看病或是接待外地游客时，我们说的普通话他们理解起来有点费劲。
0: 以前我们觉得农民一辈子种地在家干活，可现在不一样了，咱村的路修宽了，环境变美了，天天有游客来村里拆寨观光，只有把普通话学好了，才能更好地接待游客，让大家的钱包真正的鼓起来。
3: İlgir biz dehqanın ömrü yer teriş, aile işlerini kılış bilen ötüdü dep qaraytdıq. Lekin hazır oqşumaydı. Kentimizden yolları yasılıp, muhiti güzelleşti. Her günü sayacılar kentki kilip meyve üzüp, seyli sayahat kılıdı. Putunxan yaxşı sözləyəligəndilər, sayacılarını texim yaxşı kütü ölüb, köpçilikdən həm yanını həqiqi tonpayt qılıb oludu.
1: Ni ba şuo de hən hao, vəmən məy qua guo, xuən çuan jia xiang, çu mən bən shi, xue hui nong zheng ce, bu hui biao zhun putunxa, gən bu shang xin shi dai. Toğru dediniz da da si, meyvelerimizni setişta, yurtimizni təşviq qılışta, sırtı iş becirgəndə, dehqanlarğın nəfiyyət güzü siyasətlərini ögünüşdə, ölçemlik putonhuanı bilmesek yeni devirge yetişenmeydikemiz.
2: Gu jia tong yong yuyen wenzi jiu shi wo men de lian xin qiao. Devlet ortaq dil yiziqi bizning qalb tashliq ko'rkimiz.
0: Shuo de hao. Mei tian gan wan nong huo, wo men dou genzhe ma yi la, shuo, shuo, shuo.